NAVO, Oekraïne ke 70 miljard vrijkrijgen. 32 landen NAVO ke is op Ankara me betaald zeggen ki 70 miljard paisa dega Oekraïne ke. Aur kabelega jo Rusland se ladiya ke ondersteun kereke. Veel van de geld is al door de Europese Unie of door landen afzonderlijk beloofd, maar Oekraïense bondgenoten wilden Oekraïne verzekering van een gestaasje stroomsteun en een bedrag daarom vastleggen in een slotverklaring. Ortolunjane Madura banaiso een barka fabriek bija, daar pe drone uraave he, en drone uraai uraai, in Rusland me, hoe ke olie raffinaderij me, dak ke plata kardise, en aanj Venezuela jon etra barka export land raha. तेल के ओके अपने ही आदमी को के तेल ना रहेगे है भैया बेचे के आदमी लोन 30 बोतल पावे 15 बोतल पावे लंबा लंबा रई में खड़ा है तो लोन जानो एक जमाना रहा सूरीनाम में भी हम लोग रई में खड़ा होते ली तेल कीने के उस समय पे तेल स्कार्स रहा सूरीनाम में भैया बहुत उसके रखे रहेंगे बातचीत है तो ये बातचीत है हमारे